0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Damir Kedžo, moje li je? A čije su naočale sunčane pronađene jučer kraj dnevne bolnice? Pitanje je sad. Evo, ako znate nekoga ko traži sunčane naočale ili možda ste ih vi izgubili, radi se o novom modelu Ray-Ban naočala, pa evo javite se nama na 682 682, a onda ćemo vam mi dati broj poštenog našeg nalaznika, našeg slušatelja. Svakako se javite. Znači, radi se o novom modelu sunčanih naočala Ray-Ban.

projekta zove Na ples i Majales, njihova nova stvar. Evo, zove nas Na ples vikend koji je sve bliže. Još izguramo danas ovaj četvrtak, sutra nam je odmah lakše jer je petak i onda opet samo uživancija. Ali polako idemo prema tamo. Dobar vam dan, dragi slušatelji. Ja sam Martina. Družimo se dalje zajedno uz najbolju glazbu. Ostanite s nama uz Deltu. Mrvicu pojačajte, opustite se i guštajte uz nas.

Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповољније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 53 и на Мастер Евро Дизел Евро 61. Овде можете наточити аутоплин по цени 80 центи. Газбенз, ваш најбољи сусед.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz Radio Delta.
1: Čaje pisma nego lika.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

sogno. Pjeva, ništa ne priča, se bi sada dao ja za jedan zagrljaj.